0: zala pe banso bati ya maboko poti ikulu ekendeli buso akutana kipina sa majesté mongona ba oyo azali mokunzi pona maimatali bonkoko ya ba mosi. Na province ya Nord Kivu na Est ya République démocratique ya Congo, épiscopo ya Goma Monseigneur Willy Ngumbi alakisi bandeko lokola bokono ya Ebola izongi ndenge ya komibate la pote bokono bona bupanzana te. Telelo batu ba mayele pe ba minganga na ino bazwi kisi yeko kikusuki sa bokono bona te. Ebola yango izali makasi mingi penza na Ituri pembeni na Uganda pe na Sud Sudan. Bandeko basi ba Afrique de l'Ouest baye basangani na Union de Congrégations Autochtones Féminines Anima Una ba uti kusangana na Lomé uto mokolo mwa mwambe kino mokolo mwa zomi na motoba mwa sanza eye. Batala ki boni boni bandeko basi ba koki komema elikia na masanga ya ba mibonza. Mbote lisusu na bino banso bandeko balandi ba Radio Vatican tokumi mbala ya sima uto Vatican wabino ndeko Jean-Willy Bomoye.
1: Et pour conclure cette édition, Désiré Tadidi Mondaniaïna pour les nouvelles de l'Église en malgache.
2: Rabatukla fnarta topukovavi manasanawa narakanifapala lambavom niftien malagasi etom ni radio Vatican. Anbuana nivovau. Anditan ni audience générale ni alarbi ropulume nanum kakandia katesis momba liturzini papa Leon Faifatambe Fulu. Bifutra tam ni sacro sanctum concilium maizaya tota taratas foluani ivokan anditan concil Vatican faru. Nambarandai masana fani liturzi dia iv ni misteren Christisi luaramnena uan ni fiangunana. Rakanteni mbulamanu imiasa si manamasna ni vaoka ni Christi amnialala ni fiangunana. Etsi akilani miumana hamoka ni ansiklika voluwa ni nusrata ni ankuni papa Leon Faifatambe Fulu, manifika humanitas nuluwateni nizani, arumresa kamumba ni fiaruva na numaulina, manlona ni fivuara ni farani tatsaina artificiali na ni intelligence artificial. Atultapaibe masu ni timembropul meizau au Vatican izani ansiklika izani. Tamni tiernan ritian kiu dian andraini aram voluani aveam ni fiangunan armenian avean silisini papa na pristia ni fana mafisa nan fifandresine kuminikia ewam ni fiangunan rututa izi. Saadinan metukfa mi vawakisanandru wani vawaka libanesi ni fiangunana ani moyen orient. Noresin papa tau Vatican kui repchamba na manuana ire diocese paroisse ira na indrindra na patsia yazirun papa fatsiampi ni fanapinara materialian failaina kuni fanorenana fiaramonina katolika velona si mafiorna. Nazo ni ordre du mérite européen cardinal Pietro Parolin secrétaire panzakana ni Vatican no niezaka nataony ho an'ny firaisankina sy ny fiarahamonina eto Eropa no amafisana nandritrany lahateny fa miaratra ny asiny maolona sy ny fandriam-pahalemana ny papa sy ny fiketrahana masina. Tany Burundi kosa nitaritra ny lamesa ho fankalazana ny fahadimy amin'ny fitopolo taona ny Grand Séminaire Saint Pierre Claver de Bourassira ny kardinal Louis Antonio Tagle solotenany papa Leon Faifatambe Folo. Napita ny avatra ny ray masina ho an'ny vahoaka any Burundi izy ary napristia ireo preta seminarista anaraka ny Kristy amin'ny alalan'ny asfijaliana sy ny fitsangana kovelona. Tany Ouagadougou, Burkina Faso, nanao fitsidihana ofisialy voalohany tao anivon'ireo ray aman-dreny ara-drazana nonce apostolika Monseigneur Eric Soguividi no amafisana mahazava-dehibe ny fifampiresahana eo amin'ny samy finoana sy ny fiaraha-miasa ho fampanjakana ny firaisam-pirenena. Anisanana ny Repoblika Demokratika ny Congo miaritra valana retina Ebola ny faritry Kivu avaratra sy Ituri. Noho izany dia nanentana ireo paroasy sy fikambanana ara-pivavahana rehetra ny avekan'ny Goma Monseigneur Willy Ngumbi mba hanaraka fepetra fiarovana sy isoroana ny fiparitahan'ny aretina eny amin'ny toerana fivavahana. Ary farany no tanterahina tany Lomé Togo ny fivorimben'ny Union de Congrégations Autochtones Féminines de l'Afrique de l'Ouest Francophone izay mitondra ny loha hevitra hoe mpitondra fanantenana ho an'ny fiainana voatokana malohana ireo fanamby ny vanim-potoana ankehitriny. Napirisika ireo relijiozy tsy atahotra ary no hitory an'i Kristy amin'ny mampitondra fanantenana azy ireo ny arsevekan'ny Lomé. Dia izay ihany koa ny entina manakatona ny fampalalam-baovao amin'ny tian'io ity isaorana ianao nanaraka izany hatramin'ny farany ary manome fotoana anao ho an'ny manaraka toy izao indray veloma tompoko.
3: Pour plus d'informations et de nouvelles, consultez notre site internet www.vaticannews.va.
1: Amis auditeurs, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi en notre compagnie.